これでうちの人生終わりやと思った。けど死んだらあかんわ。精一杯生きてみよう。あんたの言葉聞いてそう思ったんや。

やけ酒飲んでも何にも変わらへん。この世で起こったこと、この世で収まらんはずがない。山より大きい獅子は出えへん。清気持ちいいな。

私が憧れる人、美空ひばりさん。ひばりさんが歩いてきた道、そこに残した足跡をたどった一冊のアルバムがあります。そのアルバムの一つのページを開いてみると、あの頃の

ひばりさんの物語に、なんでバナナボートが出てくんの？ま、聞いてください。こんな話がありました。バナナボートでおなじみの世界の大歌手、ハリー・ベラフォンテ。実は、ひばりさんは彼の大ファンだったのです。そのベラフォンテが来日したことがあります。昭和49年の春のことでした。

0: あるものは光あるものを友とする。天下の美空ひばり、そして世界のハリー・ベラフォンテ。出会いは東京、春の一夜の宴の座敷。杯重ねて笑いが重なり、百年の知己のような気になった二人でした。そんな和やかな中でベラフォンテが、なあひばり、僕のために何か一つ日本の歌を聴かせてほしいな。
1: いいわよハリー、その代わりあなたも私のために歌ってくれる？
0: ああいいと思う。
1: それじゃあとっておきの隠し芸を聴かせましょう。この歌はね、私の父から習ったの。

徳島県北島町の小林美恵子さんからのお便りです。天童よしみさんが美空ひばりさんとの思い出を語り歌った芸道一代をお願いします。尺八と太鼓が入っての演奏による素晴らしい歌をぜひもう一度聴かせてください。